var Niklas Herre Jakobsson og Torfrid Hassen som sammen sunko den sanchen tja Niklas Herre til Tjemur og en dæver som sagt en sankor og han gav ut i fjør. Og klokka 12 minutter i vår halvkon tjei. Nå færer vi det ikke at noen av hendingen noen som færner og fram 4. september. Nogen år gamle vestortorskare Mathias Rost blev 4. september i tjei forstemter i 4 år arbeidslev og fangsel før vi lyttet kjessene flåfære søgnen etter hva flåg i Helsinki og i Finland og inn i sovjetisk loftrom og fredag var lent og en brygg nær hendes reia torgen i Moskva. Rost blev dømt i 4 år arbeidslev og fram fangsel som sagt, men han slapp leise rattor etter 14 måneden. Så igjen hever Rost livet og et ikke sørst Rautot Løyv kan man säga, han var med en annan sida inne attor, dømte för att det var rönta stundt och en kvinna som inte ville vidta av honom. Han var östnivare professionell pokerspelare och är utbyggven sundhörshjälpare och annan mängd, vi har sagt. Och det är han 8-20 år gammal. Och 4 september 1905 var Peter Schmeichel kåsen bästa europeiska malmöver, tas baltian i enska störfällan om Manchester United. Og fyrir 20 åren så gjerne var mor Teresa skurt halvkjemenne til var Frans Pave som under øyne i hatet gjør løte og i ram 4. september 2016 gjør de hetta. Og i hans samband var stor manna med hva komin saman. Makedonsk fatta nonnan virka i og i holdt trus år i middelen fatøk og i indiska på innom Kalkotta. Under General Trush fikk mor Teresa løyve til å kjipa sin egna troarsamfella i Kalkotta, som hun nevnte kærløykans troboar. 17 årene var et finningar et tøymon som starvast for fellesskapen til vantande røymføri og skoj vitsjer av syklingon høyde visser at nek folk døyo. Presteren Brian Kolidishuk struttist fire at mor Teresa skulle skurras talgjemenne, og han held ikkje at etvinningarna var en trobeløyke og i tøysambande. Vi skulle ikke prekva at halvkjemenni løytaleis, tog ønsken løytaleisur, sier han vi tog indastovna Reuters. Kallegans troboar høttu i 2016 4500 limer, og det stod fyrir Herbergon, fyrir Heimleis og 133 og London. Mauer Teresa andais til 1905, 24 år gammal.

0: Så vere vi okon, ui gauon danse høyre, ui oppa ta, ui kvöld klokkan tutsjo.
1: Jackerin ui kvöld, 650,000 kroner.
2: One and Done er evne, ta fyrsta platpanele og i vetraskronne til utvarsnån, eraskronne i morgen, leierdein klokkan 2. One and Done viser til tøvnlaga balkar og ønsteklingar og gav å øyna platte ut, og det var så til. Men hva er vår beste One and Done platna? Ta fyrir platpanele er gjevås ut på og på. Platpanele One and Done live i morgen, leierdein klokkan 2. Klokkan 14.
3: Mist. Du kanst du velje mellom 3 fyrirsedlaslø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vult. Og til er midnatt 8. september har vi da brina tilbå til Florida og akkurat vel omtak til fyrirmalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velje fyrirs latt, hent, eller vult. Velje tutt. Fyrin blir av atlantic.fo.
4: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
5: Russland rønner å vinne seg svitjærer, tilvita og utilvita, og øsne føringer må over årvakner, til nekv NATO-skip i rundt fergen.
6: Så hvis man er en russisk sikkerhetstjeneste, så kunne man rønt å rekruttere føringer til enten å samle opplysninger sammen, eller ringes det for å fremme sabotasje mot disse skipene. Mm.
5: At kvinnen nå får endokjalt og at Danmark har bygd om 4-20, har nekva sida for grønlandske kvinnen og finner å snyre sette den opp uten samtidig. Det sier danske Holso og Kirchmålar og herren.
7: Min opplevelse at kvinnerne glade for den løsning, der funnet. Det kan jo ikke fjerne smerten og historien, men det at vi anerkender deres smerte, har sagt undskyld for den, og nu også har en godtgørelsesordning, det betyder rigtig meget for kvinnerne.
5: Og avtale gjort om danske ivetøke av utrøsland til grønlendinger ved å sende av Rydgjøkshuset, som skal betre om omstøvner og karmaner til laknån og konsulenten i Grønlandet.
8: Grønland er en særstøve. Vi så ikke at geografien er at man landet og ikke er enormt, og det ringte røkka ut i økene. Det har ringt vi halte på laknene og bruker nok konsulenter.
5: Vi byrja ut av landsvegen under fargen til politiet boar fra at olja kommet av landsvegen fra Skala til Skalafjør til Skibaneskrossen og vujere til Gøto og inn i Lorvustunnelen. Til Holta Køyra av nevnt og Viasretjon og politiet høyder av bilførere om å være varner i ferslene av Heson Viasretjonen. Løkmeavur fær nu at tria sinni en fyrirspurning fra Liljene Veie, løktenskvinne fyrir Tjóelde og vatni i Skalavík og tænastubóinne som Jakob Vestergaard landstursmeavur gav búnavarstofene. Omsýtingin tja landstursmannon trekkti tænastubóinni attur, tog hún mette at han ikkje hei heimild að gefa deg. Landstursmeavurinn bæs ui hann i anfinn vi hans en advokat meta om heimildna. Nýjastofan tja honum vær, at Jakob Vestergaard heie heimildna. Tessa støysni aftur ut tui øyna sværen hon til Liljuna Vei er fire, og til Ørskjumna igjen.
9: Det var et mer skvertet svær å komme vi til Løktinje, tui at i fyrsta personen av sværen hon ved Stafest, at vinnemalere medir ikkje at det er heimild at jeg var tænast på. Og så igjen kommer en lengk svata at han har, som så viser seg å være vimerskinkar til landstorsmannen Sjolvon, her han sier at han ikkje samtidig hvis hun er egne fyrsiting. Så gjerne kjemta fram i kringkvarsmålen at landstursmæren har vært ute i bynån og by om et løggfrøyligt notat som stod der og punter hansara meting av malen. Og han sier en tar vi kringkvarsmålet at han for å gjøre så med tænast på atter som han tydeligvis vet er oheimila. Og det kan man simpelthen ikke. Og det vil gjerne ha vært løkmaver sværere på at det er så jeg sa til løkmaver som hever etterlit hvis det er noen landstorsfaskon, og at landstorsfaskon hever skilte til er rødja sutt starv og er fullgående og lovlig enn hårdt.
5: Lilian Weie vil hava løkman a sværa kvart han heldur om at ha et landstyrsfolk som hef sagt seg vilja djeva enn tænastu på aktor, hauast han fra sin egnu omsidding hef inja vita at hei er auhøymila.
9: Og her at rett så er det eisen en rævda åhepen støva er vi nå heva en omsidding eller en fyrsidding nere i Vinnemalaranon som er kommet vi en her nye støve som sier at tænast på en i vår åhemila og så kjeper man seg en æra løkfrølja nye støve som sier at det er ikke ålålige til tænast på en til at fyrsidding til Vinnemalaranon skal virke etter etter time and loan reglene som er det, så tror man har greie å heimildarsporene. Da må man få greie å, at landstyrsmøveren kan ikke halte et og fire sittingen et annet. Det er landstyrsmøveren er fire sittingen.
5: Det sier Lilian Weie. Georg L. Petersen leier til Rattes. Vi får til Grønlands. Kvinnerne som fikk å snire sette han opp i møte sin vilja, fegnas nu om at herra finnst endurkjald og at Danmark er byggjum fyrirkjöving. Teg og teg veri negg pýna og skam som teg har bore og tallluif. Teg sér Ida, Ida Augen, danske halsu og kyrkjumalaraharinn som er i Grønlandi og er hitt nekrar av kvinnunum og i snirilsmalnum.
7: Jeg hørte en række af de historier, som kvinderne har båret med sig et helt liv. Den smerte, de har oplevet, det at man ikke har kunnet få børn. Det at der har været så meget skam forbundet med de oplevelser, de har haft omkring antikonception. Så for mig så var det meget vigtigt at få de grønlandske kvinders historie. Jeg har også en forståelse og fornemmelse af, at vi gerne vil forsoningen. At vi gerne vil prøve at lande og få noget fred med den historie, som er vores. Og det hjælper rigtig meget, at Danmark har taget ansvaret på sig og sagt undskyld, og nu kommer vi også med en godtgørelsesordning til kvinderne.
10: Og er kvinderne tilfredse med den godtgørelse?
7: Min oplevelse er, at kvinderne er glade for den løsning, der er fundet. Det kan jo ikke fjerne smerten og historien, men det, at vi anerkender deres smerte og har sagt undskyld for den, og nu også har en godtgørelsesordning, det betyder rigtig meget for kvinderne også og for Danmark.
10: Ja, hvad betyder det nemlig for Danmark, at den sag nu er nærmest afsluttet?
7: Jeg synes, det er rigtig godt, at man kan tage sin skyld på sig, og man kan erkende de ting i ens historie, der er de mørkere kapitler. Og det har Danmark gjort i antikonceptionssagen. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at nu er der sat punktum, og alt er gået væk. Men der er en historie, som vi har taget på os som vores, og det synes jeg er godt.
10: Og mener du, at 300.000 kroner er tilstrækkeligt for de dybe og fysiske traumer, som de her ufrivillige indgreb, de har forvoldt de her kvinder?
7: Ingen penge kan fjerne smerten fra kvinderne, og som de også sagde til mig i dag, det handler ikke om penge. Det handler om, at nu bliver vi set og anerkendt, og Danmark tager den skam over på sig, som de har båret et helt liv. Det har vi gjort med vores undskyldning, og nu giver vi dem også en fortjent godtgørelse.
10: Og får de anden hjælp også?
7: Der er mange muligheder for at få hjælp for de berørte kvinder. Der er både mulighed for kirken heroppe faktisk taget et stort ansvar for at sikre, at kvinderne ved, at de kan søge godtgørelse, men også bliver grebet. Der er forskellige organisationer, man kan søge hjælp hos, og vi har også et rejsehold med den form for opbakning og hjælp, der kan være brug for.
10: Hvor stor betydning har det så for Danmark, at det juridiske og moralske ansvar, at sagen ikke skal afprøves i en international menneskerettighedsdomstol?
7: Vi har fået to rapporter i fredags. Formanden for Naalakkersuisut har foreslået en forsoningskommission, og den danske statsminister har sagt, at det er en god idé, og det er en vigtig proces, som jeg er rigtig glad for.
5: Det sier Ida Augen, danske halse- og kyrkjemalareherren ved Sigrunna Brent som er støtt i Grønlandet. Føringer skulle ønske ære europæere være årvakner når russere røyner å vinne seg svigere, er renne ørende for Russland tilvita og utilvita. Russere kunne være avhøyer og i å få mer vite om NATO-skibet i fargen, sier Tormarne Veie, ser kunner og russisk om vi-skiftene.
6: Russer kunne haft avhåndmål, og jeg finner mer opplysninger om teiskipene til dømes.
11: Det sier Tormarne Veie, serfrøyngår og russisk om vi-skiftene om NATO-skip under førjen. Grannalandene tja Ukraina og akkara i hesen døven Russland beinleis fyrir ivergang, hybridkrutsch og røyndur a vinna sær svujtjarar a renna ørundur fyrir russarar, tilvita og ótilvita. Og i Danmark er PET kom vi avverungon til dæner a vera arvaknir. Flemming Splitsboel, hernavarsjefrøyngår og granskare i Altsjåamalen, heldur at eisne føringar skulle være arvakner.
12: Ligesom der er danskere, så er der også færinger, som kunne være fristet. Det kan være politiske årsager, det kan også være på grund af penge, at man kan tjene penge ved at lave nogle ting. Det kender vi jo alle sammen til. Og måske blive rekrutteret, for eksempel via sociale medier eller andre platforme.
11: Tormarne Veje, særfrøyngur i russisk om vireskiften, helder eisne at rønt kan være at få føringer av hjelpa russaron.
6: Men jeg halder til nok så områdende at skilje midtelen til som du kallar for hybridkrutsk umåte fyrjon, eller hybridavtøk umåte fyrjon, og så hybridavtøk som omkringfrekna brukar fyrjeren. Tui at teju til dømes ikkje ovanligt at vi tava NATO herskip i fyrjon til koma ofta her nu. Så hvis man var en russisk skiktar tjeneste, så kunne man rønt å rekrutere føringar til enten å samle opplysninger sammen, eller ringast av føre at fremja sabotasje mot disse skipene. Mm. Men det er ikke en høttan i måte fyrjon som så, det er ikke en russisk høttan som hever til enda masse leip og av fyrjar. Ta hem man rent allopp i under NATO-land via brukarfärger. Det ska vi se om du vill uppså på att är det näkv mera vandrar mig att vara föringar i det än det var för 2 veckor sedan. Det är det inte. Det är inte brått som så. Men självande så är vi ett parser av NATO och vi är om vi vill att det är lite parser av en sån här strunon mittel NATO och Russland som en till bättre bärger ett så kallat hybridstrui till inte våpnastrui. Och självande avvarskar han generella stövan i Europa eisen i åkken i följön.
11: Nu stövan i grannalånden och gärst allt samt mera spänt spurt jag och live person som just är färren fra som stjorde och i arbets- och bruna etterliten och som är nysettor deltare lejare av deltene samfällagstrikt och tillbyggving tja vörn när föringar få ena heldar tillbyggvingar attlan.
13: Du får så framhållande att det här var åpigt av en tillbyggvingar attlan för följar. Alltså det var helt attre i 2022 att det kom i samgångskjäl att en tillbyggare att land skulle göras för följare. Och det här bor ju en ett år. När kan man vänta att en sådan tillbyggare att land är klar?
14: Jo, den att land som äter hövs att land för kreppestöring i följaren. Hon var Leo för åkande av bett för sommarfärerna. Så hon är gjort. Nu är hon så till, som man säger, här höringar tillgångarna som ska vara med elrejene til så akkurat livet nå eisene, og så får man ut i en stans som heter Krepperøye, at som man sier, jøkken gengene er fra treet, og så skal man vant at det er fyrt av landsforfondet, og så er hun kommet til å være allmenn. Er
13: det at han ser meg som du var i kringverden, og snakker om sørste sommer?
14: Altså, tar vi til å ta oss om at det her tilbygger at han er, ja, så er det hun.
13: Ok, men tar vi den eisene løpt for i allraine og skulle være klar i august september i fjord.
14: Ja. Og så har man haft som man säger omkomfatra landstorier och tänka att det är just en lång tid och sånt, men och så har vi då haft adaktningsväl i mittlen, så det är ju ting som skulle ha politiska vitser eisen, ja. Men som sagt, att här projektet kör av spåren och vi har vattnat lite och som man säger.
13: Det här är i farvattnet och det här får komma kjort.
14: Det här får komma nu kommande man annars.
5: Det här säger Leijur Persson, döldarlöjar i tillbyggvärde rötsen och tjavörn. Och i inslägen var östnet Tormarne Veje, serfrängor i russisk och vidskiften, och Flemming Spisboel, härna var serfrängor och granskare i Altsjåamalen. Tar var attler i brettan och fyrabarsten. Bretten kan höras av heimasynet till kringvärpnen och har varit ändå sända klockan 20 i kvallt till klockan 8 i kvallt. Grønlandske kyklingar får nu friar vitser av Rydgjøsjøgrusnån, tar fra senter til Danmarskar. Hentan avtalen kostar Danmark 140 millioner kroner om året. Hentan avtalen kan ikkje samanberes ved støvene og avbjørngene i fargen. Eitis Harstmann Niklasen landstyrskvinna i Halsø og Orskomalen.
8: Men man har jo godt at avbjørngene i Grønland er nok større enn det er tjåk.
11: Det sier landstorskvinnan i Hølse og Årskomalen i vimerting til Mali og fortjallig en stol til vittjer av Grønlandingen i Danmark. Grønland har skrivet under avtalet som trykker at det er Danmark som avtekser utrørselene til grønlandske kyklinger ved senter av Rydgjøsjukhus. Derfor har kostet Danmark 140 millioner kroner om året, stedfester Danmark Radio. Grønland har vært av sykehusversjonen siden 1952. Men Grønland er i en særstå, sier Eidis Harsman Niklasen.
8: Grönland är en särstöve och var just i Island av Västnordisk ministerrådsfond. Kvar och var så nice ministerna, alltså hälsomalarare från Ötelsrim och London och Island och Grönland och Färje. Och det är ingen ivi om att Grönland är en särstöve. Vi såg hittat att geografin är så att man landar och ökar är enormt och det ringt att röka ut i ökarna. Det har ringt vi halt upp på lakna när du brukar nog konsulenter som sjående kostnar mycket. Och jag tror så kommer en sån avtala något ens nyliga.
11: Landsförskvinna heller inte att en slugskipan är aktuell för föringar.
8: Nej, alltså det vill jag inte säga. Självande kan det ju vara att i det avgandet att man ser det på den maten. Men det är inte värre upp jag väntar till mer än men jag sitter. Så det är inte aktuellt för mig att hoxa hattar än.
5: Det säger Eitis Harsman Niklasen. Mellan bisp Paulsen kjørte innslægen. Sera lydig er å få av torske, men framvis er nekt til av huset av føreska landgrunnen. Det skal gjøre hastoen. Og ørlig og ivelig strålingene av føreska landgrunnen til Jakob Sverre, har han sakna kjipnån i august, være 200 hal og 1 time av tidsen. Nyestående er at det lydig er å få av torske i år og i mån til andre år, og til minsta siden ivelig strålingene byrjavu i 1996. Toskren var øysen rattelige reak, og at mest kvidensbrøver og krabbatjør, men nærum onka nebbasilt. Nøkten av huset var minkande, men framvis stør, og var rattelige reak og jør. Månande pastor av husetvøyene var små huset. Nekk var få av gullakse og svarskjafte, men nøkten av oppsa var av løytan sama som underår. Nøkken av Lonko var framvis lytel, og æsten var lytig av fåa av større kongafiske, av større kongafiske og trantant kongafiske. Hette tekn og vantan til ålitt av kvinnor. Det sier Bjørst Lind, det samme vi av miflokkeren fyrr i vikene bo ifra, at han vantan til kjem vi en oppskott i nastun om at tilleia nutjo fosturtøk og leuna.
15: Det pura borste vi halvdige.
11: Det sier Bjørst Lind, løktingskvinna for Jaunarflotjen, som også er salafrøyngur og seksologer. Og det sier hun om at landet kommer i flotjen og gjør nekker tilleggninger til verande fosterdøkkelov. En av som tilleggningen er sambars Stefanie Klein-Poulsen at kvinner som ikke har fosterdøkkel skulle ha kravda rådgjøving. Men kvinner får allange rådgjøving, sier Bjørst Lind.
15: Han lurer ikke loven som kommer til det 1. juli. Her er rådgjøving i lovene. Altså her er rådgjøving og kunning, og til sjålvande næka som en kommunelakne jo gjør. Altså to først ikke en sånne vittjer utan det som eiter, altså av enskene eiter det informed consent. Altså til at du samtidig til at du skylker hendene vittjeren betyr, og kommunelakne skal eisne rådgjøve det her om at det er møleikere enn fostertøk.
11: En annen brøyting som skal inn i fostertøkkelovna om det er som myflokkeren atler, er kravet omhoksende tog til kvinner som ikke har fostertøkket. Men dette er ånægget, sier Bjørst Lind.
15: Da du vet at kommunelakene, det er sjøst du ender ut til gynekologen en time settene. Det hender nekradier settene, så her er langt en omhoksende tog. Og da det er sagt, så har kvinnen langt hoksa seg vel om Arne Liver over kjemer til kommunelakene.
11: Jeg krever at kvinner hokser seg om øynefredsrett er tekn om vantende avlitt av kvinnerne, sier Bjørst Lind Øysene.
15: At disse brøytingene er vantende avlitt av kvinnerne. Det er helt rart ikke nok at onke flokker og løkting ikke har avlitt av kvinnerne. Dette har vi sett for.
11: Tria bøy opp av brøyting i fosterdøkkelovene er at haktøl skulle sauna som kunne grøye fra støvån som kvinnerne som får fosterdøkkel er ui. Og Høyas Bjørst Lind er samt ui tog at haktøl og bedre innlit er godt, så er det trobløkker via saunasløk haktøl ui under så løtlån landet som førjon.
15: Det er for skjærpast, altså det er så snakke kvinner og skal da så standa. Hesa boer kvinnerne valgte fosterdøkkel fra at det er mye enn skillnøye. Det var ikke anonymt, utan så til dømes at det var samlet opp og kanskje utgivet utgivet hverst år.
5: Det sier Bjørst Lind, løktingskvinna for Jaunarflokken, og det var Hansa Hansen som lei innsleget til rattes. Olja fører sjekk i havn 17. år, og fiskeskip som bunkret i Estarbridge miste mellom 1600 og 2000 liter av dieselolje og sjekk. Sekten er stør for slik av Dalsing. Hun 250 kroner for 1000 liter. Mer enn 1000 liter for en sjekk vil sekten samsværende større. Omfram sektene skal dolkare rynda for å bæsa dolkingsne. Oljedolking gjørt vi vilja eller av grovun avskjøttene, kan talan gjøres om nekst større sekt eller fangstsrefsing i opp til 2 år. Og mer om oljeleting, årsøkken til framvis ikke funnen hvor olje rendre sjekk av Bakka og Lørvik. Vi løyte enn og hava kanna flere oljetanker, men vi har ikke funnen nekna leke enn. Vi høyte at vi framvis av folk om å kanna oljetankene, sier Hannes Thomsen, avtaksløyere i Ester kommune. Det var en borgare vi lemeskje til oljeblekter av sjøvnen, og det lukta i øysene av olje. Løyte var atlantjør, og øysene nå i morgen for å finne en leke. Olja renner framvis av sjekv. Vi tar av byrst alt inne og lagt såkallega pilser ut som sikker oljen og ise. Vi meta at det runder mellom 500 og 600 liter av olje av sjekv, sier Hannes Thomsen. Folk i Lorvøy kunne ta seg vid tilbyggvinsen i Esse kommune om de ville hava hjelp til å kanna olje og tankene. Og for fyrst og fyr en kvinna biskopur i fyrjon. Maria Jørdal Niklasen, domprøvstor, ver virskande biskopur kommande dejanar og gjennom gåa viko til og vi 14. september. Maria Jørdal Niklasen var kipa i embate som domprøvstor 25. januar. Og vevruvanar, lyte låta imsun 18 minni enn 5 meter om sekunde, samtrye og elavevor, i støvun Jørskje. Og i kvalt, veksande vindur av utnerinje oppe i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Enn samtrye og akkurat ele. Fyrrapersen i morgen låt til frukslåt av utnerinje 3-8 meter om sekunde. Samtrye og akkurat ele i støvun. Hiten vir mellom 8 og 13 sti. Og vi tar vi det hørst, mellom annet, Russland røyndra vinna seg svitsjærer, tilvita og utilvita. Og østene føringer må være årvakner til nekv nattoskip i rundt fyrjon. Grønlandske kvinner og i snyresmalen får han jo endekjalt, og at Danmark har blitt en firekjøving har nekva sida for grønlandske kvinnerne, og vi finner å snyresette den opp åttan samtidskje. Og avtala gjørt om danska ivetøk og av utrørselen ta grønlendinger ved senter av Rysjøgruset, som skal betre om omsøvner og karmene til laknen og konsulenten i Grønlandet. Redaktører i det Georg L. Petersen, teknikere Karianna Berg og utrørstående Frans Jensen.
16: Anlat Judith Jalgrimsson, etta ur Grønlandet, bosittande i Mevaje, anda just av synene Mikedeion, 3 september, fors Aragomol. Gjerarferon virur ur Mevaks kyrkje, manadeion, 20 september, klokkan 13. Judith ver antja etter Kai Jalgrimsson i Mevaje. Herman Petersen, bosittande i Esbjerg, ett av vår ur Norra Göte, anda just 3 september, 4.5 år gammal. Gjerarferon virur kunnkjört sattne. Og gjerarfer Jasper Olsen i Vestmanna, fyrtlegrävar ur Vestmanna kyrkje, lejardegjon klockan 13. Tei og jeg vilja minnast Jasper, kun jeg leta Vestmanna kyrkje, eina gave, konta og i peningastånden. Paul Johannes Samson Djurus, fyrtlegrävar ur Frelsnar Hernon og i Havn, lejardegjon 5. september, klockan 14. Tei og jeg vilja minnast Paul, kun jeg leta Frelsnar Hernon eina peningagave. Og konkurrer fra Fullfæra kommune. Mentanardier og i Fuglafyrre halta av fram hetta vikeskiftet. Og det med landa framsynning om Nils Smidtjord, Barer Sinker Cohen i Mentanarjusnen, Løyv og Trantorspela i Svimgylnen, og Vestmenn i Regnskjåla Gøtene. Samverstjonsgrad sest av mt2026.mh.fo. Velkommen til Mentanardier og i Fuglafyrre. Fullfæra kommuna. Posta Holtrussar. I sambandet vi Holtrussar av dagen vil allmenn mottøke av posta av Oensett 2 i havn frutja dagen 4. september klokkan 15. Utl er velkommen. Avgresland stanser klokkan 15 hentan dagen. Posta. Lägger hon upphav vid Sundur och i Salt och i Sore, sunnedagen 6. september klockan 15. Ägånger mer tjefåast av salt.fo. Tvass och Lägghus skift. Och till nästa sändning kommer klockan 1, sändning för skan duara tonlägg.

Ja, just så dansbands fredag på gång. Så leis sunko der her og i huttes, og så leis just eisene tja og gong. Og te ondkje det boja, vi halte vi færa bæra vojare beina vegen, og kvæt ta betor, vi halte av fram og i sama støyle, men her vi hemmelion gauon tøvnon, vi sjølvon dansebands kongenon ur vaje, her så orkje jeg

Sommaren kort, ja, så hesen sangeren tja Thomas Ledin. Ja, kanskje ikkje just dansebandstøvnar som så, men tøvnår lengst. Og tja etta nasta fyrir så ut eisene, men hette så ein av heilt støvro slagaren tja Kim Larsen, Sala. Jutlandia, som vi jo alt kjenner så umedelig vel, og

Oh, Carol, vi tar du her en dag fra Lykka Tøvnan, tja Barbados, og til hver lortaren som måtte skrive seg DC som yngste hentan, og som leies en gåan vi vikingarna. Ja, gåan to, så her var vi litt dansebands kvölde, enn eit vet opp, og gåan stemninger i valest av gulvene. Men vi færa vågjare til å negve lortare innskje innkommende kvöld. Her eit av træet, og det Johan Peter som skriver så leis. Hei, det vær godt at du på ta byrjar attor, jeg lorte kvart frutja kvöld. Og jeg vil fegen høyra vikingarna, vi, det en viking. Halsan Johan Peter. Ja, gav og to, sjølvande leta vid vikingarna, svinga og konvojare ut etter dansegalvenon, vi heson fralukka sanjenon.

Enn stendur hur mun open, og enn ei ljós mun slukna. Ja, ein so innelior og vekur sjankor, tja Halle Johansen. Og så færa vid vujare vi gåon danse tånån, vid teka eina træd vid Donnes, vid horto eino Johanne, hesen ikkje minne gåor, du tåg mitt hjerta.

Blånene sommer natt, ein så vekor valsor, her vi Freddy Kristoffersen. Ja, sommar kvöldene og sommar nætenar, her var mankan vere vekor og i sommar, og te hoa litt a standa og løyta norr i vår fjøtlene, ur kamarsvindanon a delastøye, te er så lei som kvöld at ein nastan ikkje fær seg at færa til songar. Ja, vekorst er. Og nu er vi mun sann langt og komin som ikkje langt at vi færa truva ut han nast seinasta tøvnan ui kvöld. Og til verur Attor Freddy Kristoffersen som slipper at djeve okon hentan tøvnan, som han kallar «Der de milange skogene suser».